Pwyr ychydig twys na yn cysa ddigw, dyn nhw'n dyn nhw'n llant ni gwy, nes le dyn nhw'n ddil, yn dy trwy jyla jyla, cori cwndir, cwyr, dyn nhw'n hwlw ddil, gwyn nhw'n dyn nhw'n lai gwy, dyn nhw'n gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, gwy, Acho den kela hono kyu za go konza chiketsu na sun lai go za ni ti. Yuda peze kela hono go za go konza tegetsu na hono za ti go za ni ti. Ejo samu kela go hini go za za tai go za go konza chiketsu na hono sun lai go za ni ti. Tue kala na te go za sun lai go nete za go de la yute a mizin da ga no ti. No te jingala James Otto, where angels hang around da no te da ga e jingala.